gending kang laturaken dumateng panjenengan saged meranani ugi saged atos jampi saya panjenengan sedaya. Semoga kita laras sesrengan gending